0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan wira komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Kebanyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit, tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Dato' Zakaria Syaban. Keperkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitude 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 km. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempurna musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tukar perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan taja utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000.

0: Dekali ti YFM Bidayuh ngaban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2/2 kilometer mesu Bandaraya Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da aduh da kawasan Bau. Tahang ti jadi kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba merut tahang Binyuh ti aduh tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abih tahang ti aduh tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abih tahang ti. Anyan samin modern metunah da baba tahang tinan bala penami gatuh merut neg abih tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da baba tahang. Gua angin Seninceh tahang batu Binyuh da tabing sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapud da kawasan Bau bada ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sawas mengmahi taru puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kenabus da abih tahang. Wang sawas mengmahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tundah bada Borneo Company. Company ditutup wang sawas mengperi 20 ni. Info ti dutaban bada YFM Bidaya RTM Kuching.
1: Segmen Yengan Jiare para kandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semengdua Yunanu. KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Okey, jadi menikmati tak menegakkan penerbangan segmen tak di Isat Nisa Nanawati di kiri pas atite atau dapat dengar program dalam pemikaian So Miri FM ke program dalam pemikaian dia dapat dengar dengan ingat pokor enam sekemian uskamba di dalam segmen ngancang petak ke begitu terima kasih ke sobrangan di Eki Pramun ngaku so ke pokor peri Isat Nisa Tijar bis iyan ngan di Eki tunak ku live so Facebook pangkayangan di Eki ke telefon ke konti pahit salam anu minggu ngan jadi Isa iya tak berdapat dengar di anu beken selamat Isat Nisa selamat anu minggu bye bye.

Awi itam peji dahendaha alang najangkok. Nunak to itam sang duan atau nabaradaha. Itam dang baradaha dahendaho alang sayu, lemak, dahin bang tenuk bungat daha. Awi jam katah nak, itam boleh lap menbeh kelonan alang najangkok. Awi kelonan alang najangkok anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh nak. Ja kak am nyerut lisun jangkok alang anak na anan. Jilahu tegu tek kelonan alang najakok haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin ba ka ataupun action-action ka niken atau ngaping usu ka tek unana bara ika amega tek disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jakok ka ya awi empah ke tek najakok ha ngawan behim alang am tek kelonan melaiku himah nih am dang tek lisun jakok nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jakok kak nanya aku ini kelonan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jakok ni kelonan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mangnah na jakok laan awin jakok ni kahum jiak nak man batung tam jilaan uhtan duan atau nebara dah alang najakok ni menghadau

0: Nuna nama ada hitam peci ya. Hati kelihi lagu Alang Kenan, Alfred Gere, Efek Hati Ikan Naik di Pantai dengan lagu nang keritam kerani. Ingat di tepat pukul 2:30. Lampain terpecah alam segmen hati lungalang jadi tedoni. Ini ku segeri hitam hati teh inang teh jikes alang jadi ha kucing. Dina laki alang umun 53 duman ga takep. Ga polis takep David. Yati enhangio na atapa manau ji pusat hiburan alang teh hipun lisin. Ha ida atapa hangat tatah ngavan alan padang bilun kucing malam di. Kata polis daerah kucing ACP Alexander Nakacabu Bara. Yani ga takep. Alam pukul 10:45 malam jaka dah nak hadui nebau hak kedayanan ya. Dalam polis lahu uhile ovong pakai dah main music dan jadang pejoh alam hadui sesatan. Kisah ni anda siasat hak ida section 5 bakal G Ordinan Hiburan 2000 dahin hati tawid manau hadui-hadui hiburan alam amtehi pun lisin alang sah. Tegu anda hak menglansa lain ni dengga hukum nusihahwi men 20,000 ligit ni apa gajin 5 duma ni apa 2 hukum jahangun anau ya. Polis kerani hati sangkira mana hadu-hadu plesak ha kuri-kuri ngaban men jijaka tejijaka jam lim ha lang na hadui permis hiburan ni ngiyo atun ala endha pihak berkuasa na. Okay, nana hati ji dengah alang demen kucing ya. Kerana ini tanpa lepejuh dalam segmen tamih hati segmen Lung Alang Jari Tedawani.
1: Dawani agak tek 6 do bulan pitan Duman 2004 Perpustakaan Bawang Asan Anepeluong Haduanan Adna Hak Bawang Asan Sibu Sarawak Alang Anepeluong Haduanan Dato' Uong Sunkoh Menteri Pembangunan Infrastruktur Dahin Komunikasi Alam dahuna para tejoh perpustakaan anan yakna perpustakaan kedua alang ne mana pengake kelunan bangu alang te ha awananan ohadui peluong pengake negereng perpustakaan alang una lo ha durin bale mentengayat kina jadalehipun masyarakat alang tuge ihak lima ke ja kelunan ha awananan guina nyam sekolah dan ngepake perpustakaan alang melegah pitan 10,000 ringgit anan awan miat uge dahin pengjam dah alang taklim teguh dah peluong awananan hana ahli parlimen Sibu Encik Robert Lau dahin kinah nak ja kelunan lebak nyuto ikam basak bub ala dah dang pelayang uge dahin pelemana dah

0: Iya, telah terbayar dengan benda pengakai dah hari ini telah alam dah mempang gagah buah dia lebih aneh hak kebunnya. Saya pernah menang telah alam tak akai kena hani telah mekarah peji dari Radio Kayan Meri FM. Ampai tak mempang peji tak alam dah surat dengar lebih aneh jana telah di kiram jaka atau mau lalu lalu men o junang do dan telah ngelarah ngedoa ni menhadui-hadui lang anak telah na dan aku percaya doa ni dalam bulan ini kita mudah ngelono hasil lang sayu menhadui-hadui lang antamna hak kebun hala puluh maat telok kita nyenang men buah-buah men hasil-hasil lang ana beli dalam market kita nyenang pakai Facebook Radio Kaya Amir FM atau kusik dihina barang gambar lebah berkat lang ni men lumak lang ana kelok hipun. Doa ni ujung minggu kena telok pi jaka alang sayu awan telok kuman hasil alang kena na kebun na telok dahin jam dahin jan ke telok itam utna alang pahaman sayu talam murib tam menhadri hadri tam
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
2: Hello
3: Miri FM.
0: Kita lama dah hendak serah dengar halal bani hal polis nahan haji laki mana dalih hani umur 50 telok duma dihin hilai kuri-kuri hadi music dalam hadi hurung nyaman alang andana haji pusat hiburan alang ngetek jalan lapangan terbang Kuching do lima deh. Ketua polis daerah Kuching SCP Alexander Naga Jabu tak bara hari takapanan anna tunggu buka 10.45 minit malam dah jam permisanan na janengi operasi dehin jani pun lesen hiburan alangsa. Kesana dan siasat dan seksyen 5 bakaji ordinan hiburan 2000 abin na aktiviti hiburan jan hipun lesen alangsa. Mau itulah lana sana kelunan anak dan patrong adhin hukum jan hui menau 20 ribu rigit nerepah dan anak jel jan hui menau 5 duman nerepah 2 hukumanan anak gak tugung teihak. Dengan mana sibu sukarelawan bulan sabit merah Malaysia BSMM temo na manbeh bagi hadui dahak na ji ubung langat tak guna lan tak lama tolong kelunan na bangu tak lama dalih tegu patrungak dina tusah tusah alang tubuh hui nak tusah nyaman. Pengurusi BSMM Cawangan Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Jos Chan Hong Nam tek bara menhadui sukarelawan alang jan te butat-butat ane dehin jan milih umur nun hadui dehin nun latar belakang dah anak nak ji batang gaya alang dang mejar organisasi anan temu pejoh tak alam hadui tolong kelunan. Dengan mana Kuching hukah nama puluh telok sekolah alang te edah hinang pejabat pendidikan daerah PPD Bintulu dahin PPD Tatau sebuah ankep jaki darah lima do nari mana tusu do bulan atau ngepuluh ji do bulan pitanan ni abin kenan do maaf mabun kenan lisun. Dengan haman beri tak lama tangat maju dahin puboh ubung muzik tradisional hati sampai tekap lan anap na dahin na mepat lahu ala warisan muzik kanan jan anap te awan-awan alang uan ranak tua dahin kinah ala haduin anak dangan pelayang lahu haduin anak talam dalih halim. Ketua Bahagian Warisan Dahin Industri Kreatif Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dr. Elina Chai Tek Bara sampai tekepelan negeri dan anak katuk sekolah mendahak komuniti dahin apala kuril-kuril an awan alang tek talam dalahan ni alat dan ngamai awang mendahak tabit nyam neranak dahin apakali dahin nala dahak dan tugek lahu tek jauh ubung muzik tradisional lah ni. Ketong je bagi menwarisan budaya dalih Sarawak. Dengah lambat laut alam dahun surat dengah lebih aneh hakna dengah halang neman sibu hukah jatuh 25 long kelunan ngeyoh apa tadi yang nyeput antarabangsa 2026 alang akna petuk Tugong ngedahin Pesta Kebudayaan Borneo BCF 2026 masuk nak 6 loong ngedak peserta alang ne mana Kalimantan Indonesia. Kontijen Kalimantan menariang nak hendak ne mana puluh 2 loong kelunan daripada peserta tua bisumak 6 alang dangatang hak sibu hangunane. Wanan dalai Brunei limkaan ngeo sangat pi bagi bitala menutih jendang ngeo petadiang abin nakanan tubuh tokalang jendang anang hak dalihanan. Pengurusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Klerenting Ngetek Bara ihak seulan nakanap nak abin hadianan dan pejauh din sayu minapah dalih patronga dahin mabun nakanan lisun dahin tokanan jante maman hadri alang anang. Yang minta melim tunai tama peji tak alam dahun surat dengah. Lebih ni dahun surat dengah ampah mengurut dek jaka alam ngepiah ngwak jimat. Sayu lebih mana kelak lim dahin. Saya akan apa tama peji di nak kamek Radio Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online. Men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih. Ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

alam aran Tuhan Yesus kalau naik palai ka aku geri dalam nyam alam kelanghi long love segment motivasi ani lebih ani Tuhan dalam naji keputusan melok ala hawa kelanghi ani Tuhan aku percaya ani nah hari ulama ang dalam kenap dalam urip dalam Tuhan awi ni kan kenap betulah kenap ka mandalok Tuhan marung urip dalam ani kan kenap nemai na Tuhan awi jam tok ika betulah dahum men Nabi Yeremia Tuhan nunan kalau ikat petula dahum mendalok dau ani habini kang dapat mai urip dalok ja dalok dang jadi di uvong lah impakai Tuhan mengenerasi dalok ani Tuhan ika memberkati dalok jadi kalang pat mai alam kenap dalok Tuhan ja dalok dang yoh dahum katok kati Tuhan ja urip dalok lahu satu mai te dau alang bayah lahu Tuhan memberkati dalok dalam minggu alang maring ani terima kasih menerima taman hinan alang kelengi lahu Tuhan ika alang nak kena berarti tak suk, nak kena dalam mi'ah Tuhan, japiah-piah nangan lim dah nyam, alang hida dalam lahu, tak jaka ani Tuhan. Terima kasih kalau baras kena berjuang aran ka alam aran Tuhan Yesus lim dalam kuma. Amin. Jadi nunana, pahlong daun Tuhan agrim dalam segmen motivasi radio kayaan alang naiman miri, jangan anak bebas yang dianyi, baras kena pabila Allah hawah kelanghi, harap dan pasoklan, Tuhan memberkati kalau lim.

0: Dengan RPM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji tanah mendengar lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak bahasa.
2: Sekena mani kausun selebih mani tamlim pejidahik Alicia Baun halam dengah lebih redo kayan Mary FM. Ani lim dengar. Polis tahan jelake mandalihani umur 50 telok duman Haji Ngavan Ngeluan Jalan Lapangan Terbang Kuching kio-kio alam pukul 10.45 minit malam daul 5D. Dalam lahu hile ubung muzik. Ngiyoh kenyataan lanai mana ketua polis daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu kedai anan empesaya manau hadui emtek lisin alang menglan. Kes anan ansiasat Haida Section 5 Bakah G Ordenan Hiburan 2000 Avi Manau Hadui Ngeluan Amte Lisin Alang Manglan. Dah alang hipun kedai ngeluan hak Kuching am pehituk jadang ala lisin alang manglan dahin mang manau hadui hui mana tipuh masa alang anatep. Nunun acara sukan alang ena tegu jerebu pelungioh garis panduan alang ena pelitah natep. Menteri Belia Dahin Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari Bara tukanan ena jadang jaga ageh dahin keselamatan atlet. Kementerian na pa ena nyinang indeks asap di IPU putung jaka ngiyoh dahok bara alenai man kementerian sumber asli dahin kelestarian alam dahin agensi berkaitan. Dalolahu tengaran dahin Institut Sukan Negara dahin Majlis Sukan Negara japaan ala bahat ageh atlet huina teguh sukan Asia alang seng ena nusi daralaan. Persatuan Sepak Takraw Negeri Sarawak PSS ala bahat marung barisan pelapis sepak takraw hak Sarawak. Naib Presiden 2 PSS Awangku Hafizi Awang Azahari Bara tuk anan ena ja atletnyam sedia patem ampayan ngiyoh temasya sukan Malaysia Sukma alang sengnai. Hadui tengait anan berguna jadang maju ugek daha alam sukan sepak takraw negeri deng ena paen. Ihalahu nyadi peji dahin barisan kepimpinan maring PPS jadang petmai dahin pelemana na persatuan maring. Hadui analahu melavin petagang ji pasukan namai sayu fasiliti pekalai dahin nyadi peji dahin institusi pengajian bau. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Itam peji alam dengah indek asap di IPU hak Sarawak. Atang pukul 60 ji jih madi dua ngavan rekod IPU atak emsayu man age ihati Sri Aman 2 ji tusu dahin Kuching 2 ji 6. Pululaan ngavan rekod emageh ihati Samalaju, Bintulu, Mukah, Samarahan, Sarikai, ILP Miri, Serian, Sibu, Miri, Dahin Limbang. Kapit Nakalung IPU Pitan Plutusu ihati Pasek. Sekolah Haida Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dahin PPD Tatau Nurepa Sebawah Engkep Jaki Migu Maring. Dah utat ena ngio hadu nyinang dahin IPU alang en rekod jaruna pukun saya malam di. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Omar Mahli Kuma 60 telok sekolah rendah dahin menengah engkep jaki melavin telok pelupitan libu tu suatu 44 dahak sekolah. Tek daul 5D, ihak kuma, pludua sekolah Haida, pludua PPD, engkau pejaki, atang migu maring pesuluh jerbu. Tinok limna, dahau utat, mekep sekolah jaki, ena tek tusu atang pluji de bulan pitan ani, melavin pelupat PPD alang tavin kenana jerbu. Tukanan lahu malabin nama tuh plutusu sekolah rendah alang hipun jatuh 30,000 pitan atuh 50 telok dah nyam dahim pitan puluh telok sekolah menengah alang hipun jatuh 7,000 telok atuh 50 dah sekolah. Presiden Persatuan Sepak Takraw Bahagian Seri Aman Pestasa Awangku Hafizi Awang Azahari Anmili jadi Naib Presiden 2 Persatuan Sepak Takraw Negeri Sarawak PSS alam penggal 2026 atang 2020 saya. Iha Anmili Gamhadui Anan alam ji mesyuarat agung tahunan PSS alang lahu dang nyinang te barisan kepimpinan maring Persatuan Anan alam tipuh teloduman alang sengnai. Dato Ismail Abang Sofi menang emte bertading. Alang Gamhadui Timbalan Presiden Ihati Dato Sri Safari Ali alang lahu menang emte bertading menuh dua calon habeh emkase. Syaukat Akasi apa sang luak? Syaukat Khan Istiak Husain Khan anmili Gamhadui Naib Presiden 1 menuhi pun 27 udi. Dahin Awangku Hafizi Gamhadui Naib Presiden 2 dahin hipun plutusu udi. Nunana dengar lebih Radio Kamira FM ala Nur Akila Arba'in usang man ami dengar RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengar RTM, para dengar mariang tutam Sarawak.
1: Ia sekena men Elisya Baun dalam ngesalin hina bahasa dengah mena telok lebih ni dengah dan ana telok kelengi wak tek jaka alang piah jima.

0: Iya, cerita dalam lagu tapi tina makan Alex Lihana dalam lagu nak langgirita mesma melaka telah minat pain tama peji kerang dengah alang anak pemo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Oh dengah ngapi tama temo mejo program macam to kalang layuna mana telok lang teh miri telok temo kerang dahun kenyah tang pukul 6 lebih bi telok dang olah radio peji di radio kaya mir FM hapala olan radio RTM klik mana pukul 12.00 atau pukul 6 lebih kalau dah ngeriang ada huna kaya anda pakai RTM klik kanan dan pelahu mana kalau lantik ngeriang ada huna kaya pakai channel Astro saya tu suji man pukul telok atau pukul 5 lebih dahin pakai channel My Freebie Ulimka nanti tu suji kosong man pukul 5 atau pukul 6 lebih anan man telok lang hipun My Freebie dahin hati Astro amin dalam bulan G di mana ni deh telah ngetak jaki dan pakai channel Astro bi annya bong ruwa deh naman telah lang matang deh kena telah dang kelenghi de na kaya na pakai channel Astro saya tusu ji anan de frekuensi alang atia deh na channel alang atia. Okey, minta mata lama kelarah tam. Okey, telah mendengar mana dari Jakarta. Tepat Padang Bilun, Ankep, Indonesia. Jaki, tak lama mendengar lah anu sangat doa ni. Amin, kenan abu. Ngalang ngetui hati anak Krakatau. Alang anna bara di... na ano adang bilun, repa operasi adang bilun. Seang, alang ngetik na... lima padang bilun petrunga tusah kenan awok alang nyemo tak lama tusah ngalang ngetui aneh hati anak Krakatau. Dengah mana telok anak-anak Sarawak, kui nak mana telok lang tek talam dalam semenanjung Malaysia, dan perlu mana telok lang tek talam dalam Sarawak sendiri. Nangiyo kira 5,000 ongkluna nasang nepa rame do Malaysia 2026 peringkat kebangsaan alang sang anaha pusat konvensyen Brunei Kuching BCCK 16 do bulan pitanane kungiyo tuguanan pelahu persatuan kaya Sarawak congan miri tekna program hari keluarga dahlo laho. Okey mentok lim pukul 5 lebih keriang dengar menepun dengar radio Man Kuala Lumpur.
1: Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPLM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga. Kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa, manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan dan perkembangan program kementerian ini, dan apa yang digesa oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka peranjauan negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita, dalam apa yang saya sebutkan tadi, beberapa tonggak dan ikhtiar baru, kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus, dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada majlis perasmian penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion ringgit atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Saya harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu terus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersebaran sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak, dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
4: bangsa dan budaya. Kita tetap

Iya, nu bai lagu nak kena najis pin jalin nah langgan keritam. Ha tak lama kelarah tak lo lebih ani. Isu kena mana hari nanti lang lebu. Ha Facebook radio kaya merah FM aja nado mana kelak lang menjadi pusu halam telo lebih ani. Jadi selebih mana Jasmine Sam, Brown, Suslia Lulau, Allah nganye kita nuban, Roma Rudu, Fujiwara, Juan Saging, Ros Tarangla, Indai Emmanuel, Lejo Makro, Ula Ing, Michael Elmi, Balananya Tamalahong, Reading, Ula John, Mira FM, Richard Lungan. So, kenapa ya? Abin PJ Dahiyaka, tak lama kelah telok live, lebih ni man kelok lang majusu. Dahi mana telok lang amahawa, tak lama hadir lang telok nabi, telok ngeriang. So, kenapa ya? Mana telok lim. PJ tak lama dengar, halau ana dah na, tak lama dalam bintulu, tak jeribu, pelupat ong dah kelunan. Alangan tak ada perliman tanjung manis, kerana dang hepun lesen motosikal kelas B2 alang na teda program bantuan lesen memandu ani hana na lesen motosikal mendah alang jan payan hepun lesen motosikal alang u ane pulong hadui na na talam daleh bintulu hiti teda perliman Tanjung Manis. Ahli perliman Tanjung Manis Dato Insinyur Yusuf Abdul Wahab Patek Bara tengah tanan hana talam tuju alak deng tolong dah peng alang ama nono lebak uliti hadui lang kelan dah talam putung bulan ala deng na dah deng pejau sayu talam hadui alangan dah na dahin ji hadui alangan peji dahin upis-upis perita lahu alang deng te pelong hadui ani nona na pelahu ji tok alang deng mai awang ala dah deng mai dahin na lesen mendah alang perlu wina mana jahan panak alang amanono sayu ukun dah murib. Dehin happy talk tegap lan pun kena palang heria kaita eja udang-udang daripada aturan atau usunan ayak. Dehin ngajloh program manilahu dan peluang ngaji kelunan alang hipun lesen alang hipun pelamana alang dalam alang hira kenap dehin tak kenap tanggungjawab teguh dah pano atau usun alang ayak. Ya, apa nanan happy talk ala dah alang yo program manih sana salah pakai ubung alang anda hipun nanan. Dina sana tapi nak talam hadui perang depan nak lumba haram depan nak hadui-hadui bahaya alang jak alang dang geritok alang jan sayu menadahan. Ya, pejauh dalam kelarah tak menguat lebih ini hanya terjauh projek Pat Mei Alan alang teredahinan Jabatan Kejara JKR Sarawak Hak Serian sang pejauh anak ini membeda dengan hal anusang alang teedbarah di Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS ngio terjauh hadui alang anak jarun ini di bin kenan maaf do maupun kenal lisun alang u ani deh hate dah anu sang hadui-hadui hat an ngeta abinanan dalam mendengar la anu sang ado ani hadui na alan alang ate da puboh ataupun urep ate dah nang upis jaga Sarawak sang anjah menjam to kalang layona dalam nuti keselamatan ada alangnya dui apaan an puboh lahu. Ya, Musa ngadah baranan dalam Facebook JKR Sarawak. Ya, teman hang tolong liwang amin ni, lebih ni. Lagu lagi nana mobil aing ngalang ngagri tama tama pejauh tak lama sek mana PDK tak lama jam tama lang bek loh lebih ni.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewotobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, Badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okay, jadi nanti Rago penghibur terbijo dan bahasa penyanyi Termala. Okay, jadi bacaan indeks PKOE Sabah di semong dua kawasan di Dang Sarawak sekat pukul moih ngarum tia Sri Aman jo ke di sacadi di takah bona ide sehat yang nang rekod 200 moih bacaan IPU. Jadi di takah ide sehat yang nang semong buah kawasan yang nang Kuching Semerahan Serian Bintulu Semelaju Sibu Sarike Mukah Miri Tuoh Limbang. Jadi cuak kapit sejak di takah sedang-sedang.

kemasa peraman Sok Rose Iwanaga ngah ragus kasen tejah You Belong To Me. Terima kasih kak Sok Prug amai gipa bagi bersama ngaku di drum All This mingguati tak ngaramati. Kaya na barata adi gipa up sama ngaku di drum All This mingguati tak ngaramati. Selamat ngarem dan harap Sok Prug rep cukup sama ngaku nega penemban program tak ye nak mingguati.

taon, buatkah korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngan dihidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngan sabut rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah nga tak adepta so enam ati, rebis kena so nguri i.

Sibungasi pun puunaga. Status darurat taka IPU piju dog prati. Gaya anurga jaka piju neg semang dua anuburan September. Susah meting piin jebab gerak simang lori tangki piin. Seramat isan-isan kasalam Malaysia Madani bisamah ngaku jenai labari dermaga dog prua so YFM Bidia. Madin tengah negah. Pimrati ditutus tunuh indeks penyakit sebab IPU di Serian Dok Kenu sebayuh tede syur rasmi berkait status darurat di kawasan Tanah Dok Teban ke Premier Sarawak dengan Perdana Menteri. Gabit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kidanang, takah IPU di Serian Mehdeh De Moon Yen Andu Adi Dua. Pimrati berkait kualiti sebab gaya Andu, kawasan Peras Samun Cerebu yang netu takah bituku rakah bituku dapat dog tembit. Data Pusat Meteorologi Khas ASEAN kiren meting kawasan Peras dog rekod di Sarawak ke 100 mai perempat kawasan Peras dog rekod di Kalimantan, Indonesia. Stadenana Dato' Amar Douglas Adi menegah pengerusi Jabatan Kuasa Nurak Susah Abong Terun Kidanang, Opis Meteorologi Malaysia jaka anuraga andak simang dua anuburan September. Nga anak, operasi naik ujen OPA dok mansang neg anwati kemui agi keman ke gaya andu adib tuku. Operasi andu satu diripas mujur teban ujen di kawasan Dembakun Kamurum nga agi i keman. OPA menegah ni sok raka dijari dok kenu yen ngurang pinaban jerebu mutas bat tire sati. Sarawak meh kenu OPA dinetan kawasan dem ka kawasan nyikan piin steden anupat adiripas. Susah meting piin di kabong ka roban deh de arab bituna ngetipu rega samun kurang sumber piin. Opis penyeruah piin sepak pasar jebab bergerak simang buah lori tangki seteket mijah yang ngen piin ka kudu-kudu kawasan. Simang nemtong piin menegah dogna di sepak masjid As-Sabirin kabong yang ngen senang di rakyat kawasan nana yang temit piin. Jebab prek pejuu prati har ati ka ted piin ka kawasan adi nurak susah mating piin. Tedak pingadup ankah penyiken wikait penyeruah piin dapat telefon jebab di nomor 02-262-222. PKK Sapi Muda ke fasiliti penyihat di kawasan sepak pasar Gedung Mukah Biguna dok nambah kena. Ati ia netu rakyat sepak pasar samun di kawasan Mapang Sungi sian akses rawatan adibian kualiti ke seramat. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib Kidanang, rakahna sekubuguna yang netu masyarakat adi nurak susah diakses eran ke geografi deh dok tinggi drem terima perkhidmatan adi kena. Aikidan sakati tiba merawat ke klinik penyihat Nangabau bipawut program jelajah kesihatan Borneo di Mukah. Pemenuh rebis 2 jam pakai arah sungi Batang Oyak, meh bedak pihak ingatan susah adi dok nurak bedak petugas derpengen perkhidmatan ke komuniti di prii buah remin betang adi bisinda.